0: جبکہ دیگر کئی زخمی ہو گئے. شدید زخمی افراد کو علاج کے لیے قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے. اڑیسہ حکومت نے اس واقعے کی اعلی سطحی جانچ کا حکم دیا ہے, جبکہ رتھ یاترا کے باقی حصے کے لیے حفاظتی انتظامات اور بھیڑ کو منظم کرنے کے طریقہ کار کو مزید مستحکم کیا گیا ہے. بھونیشور سے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے مہتاب عالم.
1: ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت نے پریورتن اسکیم کے رہنما اصولوں کو منظوری دے دی ہے. اس اسکیم کا مقصد ٹرانسپورٹ سے ہونے والی فضائی آلودگی اور گاڑیوں سے کاربن کے اخراج میں کمی لانے کے لیے پرانی گاڑیوں کی جگہ نئی اور ماحولیات کے لیے سازگار گاڑیاں لانے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. یہ اسکیم خاص طور پر قومی راجدھانی خطہ این سی آر میں چلنے والے زیادہ آلودگی پھیلانے والے پرانے ٹرکوں اور بسوں کو بھارت اسٹیج بی ایس سکس معیار سے ہم آہنگ کرنا یا بیٹری سے چلنے والی گاڑیوں سے تبدیل کرنے میں مدد فراہم کرے گی. اس اسکیم کے تحت گاڑی خریدنے والوں کو موٹر گاڑیوں کے ٹیکس میں رعایت, رجسٹریشن فیس میں چھوٹ, گاڑی کے قرض میں 5% سود کی رعایت اور رعایت کی حقدار نئی گاڑیوں پر ساز و سامان کے اوریجنل مینوفیکچررز کی جانب سے کم از کم 8% رعایت دی جائے گی. بھارت کے ریزرو بینک آر بی آئی نے ملک کے مالیاتی شمولیاتی اشاریے ایف آئی انڈیکس میں بہتری کا اندراج کیا ہے. اس کے مطابق یہ اشاریہ مارچ 2025 کے 67 سے بڑھ کر مارچ 2026 میں 70 ہو گیا ہے. یہ متواتر اضافہ ملک کے مالیاتی خدمات کے بڑھتے دائرے کی پیش رفت اور ملک گیر سطح پر مالیاتی مصروفیات کی وسعت کا عکاس ہے. کمپوزٹ ایف آئی انڈیکس 97 اشاریوں کا احاطہ کرتا ہے جس میں کوئی بنیادی سال نہیں ہوتا. وہیں یہ تین بنیادی پیمانوں پر بھارت کے مالیاتی ایکو نظام کو بھی پرکھتا ہے. ایف آئی انڈیکس کی شروعات مارچ 2021 میں ختم ہونے والے مالی سال کے لیے اگست 2021 میں ہوئی تھی اور اسے سالانہ بنیاد پر شائع کیا جاتا ہے. امریکہ نے آج صبح سویرے ایران پر اپنے حملے مزید تیز کر دیے ہیں. امریکی فوج نے شمالی علاقوں میں بھی کئی اہداف کو نشانہ بنایا اور ایک بحری جہاز پر بھی فائرنگ کی. امریکہ نے اس جہاز پر الزام لگایا کہ وہ ایران پر عائد بحری ناکہ بندی کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا. اس کے جواب میں ایران نے میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے خطے میں موجود امریکہ کے اتحادیوں کو نشانہ بنایا اور خبردار کیا کہ حملوں میں مزید شدت آ سکتی ہے. ایرانی حکام کے مطابق حالیہ امریکی حملوں میں 35 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 300 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. اس بیچ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ان بار بار دی جانے والی دھمکیوں پر عمل ہوتا ہے جن میں ایران کے پلوں اور بجلی گھروں کو نشانہ بنانے کی بات کہی گئی ہے تو ایران خطے کے اہم بنیادی ڈھانچے پر بڑے پیمانے پر حملے کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت میں ایران امریکہ کو آبنائے ہرمز میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دے گا. آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ زرعی تحقیق کی بھارتی کاؤنسل آئی سی اے آر کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر منگی لال جاٹ کے ساتھ بھارت کے زرعی شعبے کی پیش رفت میں آئی سی اے آر کے تعاون پر ایک خصوصی بات چیت نشر کرے گا. اس خصوصی بات چیت کو ملک گیر ہفتہ وار پروگرام میں آج رات 9:30 سنا جا سکتا ہے. یہ پروگرام ایف ایم گولڈ چینل اور اضافی فریکوینسیز پر بھی سنا جا سکتا ہے. جکارتا میں آج 19 اور 23 سال کی عمر تک کی ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی مہم کا اختتام کیا. وشوناتھ سریش نے 50 کلو گرام کے زمرے میں اور گنگا نے 55 کلو گرام کے زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا. 23 سال کی عمر تک کے مردوں کے فائنل میں بھارت نے سونے کے 2 تمغے جیتے ہیں. ونشج نے فائنل میں 65 کلو گرام کے زمرے میں بھرپور مقابلہ کیا لیکن انہیں چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا. مردوں کے 19 سال سے کم عمر کے فائنل مقابلے میں بھارتی باکسرز نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا لیکن انہیں چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا. مردوں کے کرکٹ میں کارڈیف میں 3-1 روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے انگلینڈ کے سامنے جیت کے لیے 234 رن کا نشانہ رکھا ہے. اس سے پہلے انگلینڈ کے کپتان ہیری بروک نے ٹاس جیتا اور گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا. بھارتی ٹیم کے وکٹ کیپر بلے باز کے ایل راہل اس میچ میں نہیں کھیل رہے ہیں. ان کی جگہ ایشان کشن کو شامل کیا گیا ہے. بھارت کو سیریز میں 1-0 کی سبقت حاصل ہے. اس سے پہلے بھارت نے برمنگم میں کھیلے گئے پہلے میچ میں انگلینڈ کو 6 سے شکست دی تھی. سیریز کا تیسرا اور آخری میچ کل لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا. اولمپک میں 2 مرتبہ تمغہ جیتنے والی پی وی سندھو آج ٹوکیو میں جاپان اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا کی 5 نمبر کی چینی کھلاڑی ہین یو کو